0: Her greia, jeg var ikke på morgenmøte I dag, mm-hmm. men når jeg kom hit I sted, så var det noen som sa, det noen som har sittet intenst og betta inne på,
1: ja.
0: Inne på
2: ja.
3: Møtet. Det som skjedde, vær så god.
1: Ja, det som skjedde var at
0: vi skal over til noe annet nå.
1: Ja. Blim, blim, blim, blim, blim, blim.
3: Da blim, blim. Nei, ikke den.
1: Ikke den,
3: eller? Den helt riktig.
1: For vi satt jo vi satt på morgenmøte I dag, og, så, og grindet av gårde på
0: skrivet. Hey, hvem var det som grindet på hvem?
3: Hei, vi nei, grindet.
1: Skriver denne episoden her.
0: Ja, jeg trodde det var noen som grøyde på AB.
1: Skriver episoden. Uansett, det snakker mye penger.
3: Ja.
1: Og så kommer det opp at det helt tilfeldig, noen som nevner, 941 millioner euro jackpot.
0: Ja.
3: Ja, helt tilfeldig den som nevnte det. Hvem tror du nevnte det?
0: Anders Nilsen.
1: Det var faktisk meg, ja. Jeg hadde glemt det. Glemte du?
3: Ja, jeg glemte. Men så du reklame, eller var du på Norsk Tipping?
1: Jeg tipper jeg fikk mail om det. Som også føles litt ulovlig, for det ikke lov å reklamere for betting, men allikevel så får jeg en mail I inboxen min, der det sånn, hei, har du husket å tippe Eurojackpot?
3: Oi.
1: Men, altså, de som har blitt litt kjent med meg gjennom det programmet her,
3: ja.
1: De siste 10 år,
3: det ni år.
1: Det kjempe alt for mange år. Vet jo at jeg svak for en god mail der det står vil du vinne 941 millioner kroner. Sue me. Jeg har kjempelyst til å vinne 941 millioner kroner. Jeg. Så det som skjer på dette morgenmøtet, det at samtlige tar opp telefonene sine og legger og, og kjøper noen rekker på...
3: Eurojackpot.
1: Og på lotto. Oi,
0: djevelens advokat.
3: Allerede?
0: Jeg vet ikke om det djevelens advokat, men, som definisjonen her, men jeg kan jeg prøve... Eller vil du fortsette? Så kan jeg komme
3: nei,
0: med
3: nei, nei, vi betta.
0: Jeg jo...
3: Imot?
0: Ikke en jævla kommunist.
1: Nei.
3: Oi, ok.
0: Jeg ikke en jævla kommunist.
1: Nei, det du ikke. Kan sette god pris på en god mail der du kan vinne 941 millioner kroner.
0: Ja, jeg ikke en jævla kommunist, det ikke.
3: Det du ikke. Si sånn. Vi vet.
0: Og jeg ikke en jævla kapitalist heller. Nei. Jeg noe midt mellom der. Mer mot sosialist.
1: Mm-hmm.
0: Men, og jeg sier ikke at jeg ikke keen på penger.
1: Ja.
3: Nei.
0: Jeg glad I penger, jeg også.
3: Det du.
0: Som alle andre.
1: Ja.
0: Men,
1: ja.
0: Jeg vet ikke om jeg, innerst inne, skal være helt ærlig,
1: mm-hmm.
0: hadde... blitt veldig, ja, selvfølgelig vunnet 900 millioner kroner, så var det sånn,
1: 941
0: millioner kroner. Men det et eller annet I meg som ikke har lyst til å vinne de pengene.
3: Det løgn.
0: Nei, og jeg prøver ikke å...
3: Min faste tanke. Ja,
0: nei.
3: Jeg liker at det Davids advokat.
0: Men shut the fuck up, la meg forklare, fordi jeg mener oppriktig.
1: yeah.
0: Jeg mener oppriktig.
1: Mm. Ja.
0: Jeg mener oppriktig. Yeah. Jeg tror det hadde ødelagt mye driv I livet.
1: Mm.
0: Det hadde gjort meg deprimert.
1: Okay.
0: Det hadde, jeg tror det.
1: Yeah.
0: Jeg tror oppriktig.
1: Mm. Jeg tror det en bra ting at du har fortalt deg selv det.
3: Yeah.
0: Oppriktig? Ok, for det første.
3: Jeg tror ikke på det.
0: Jesus Christ.
1: Skal være helt ærlig,
0: skjønner du hva jeg skal
3: være? Jeg skjønner hva du sier.
1: Jeg kjøper ikke helt deg heller med mine 941 millioner kroner.
3: Nei.
0: Ok. Jeg føler at hvis, det mye ting jeg har lyst til å gjøre akkurat nå.
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Kreativt og ditt.
1: Lære deg å suge deg selv
3: og sy.
0: Men hvis jeg nå hadde fått 900 millioner, så hadde de tingene vært sånn, de persentingene, I hvert fall med en gang, forsvunnet litt med en gang.
3: Yeah.
0: Ikke sant? Og så etter hvert så det sånn, jeg husker jeg var sånn ordentlig studentblakk.
1: Mhm.
0: Da var alt sånn, var I fullstendig minus.
1: Mm.
0: Da var alt føltes ut som en sånn ny opplevelse som jeg måtte liksom ta litt vare på.
1: Ja.
0: Men så fort man begynner å få fast lønn og liksom alt på stell, og så man på tur til et sted, så tok man ikke like mye pris på det, for sånn, jeg kan komme tilbake en annen gang.
1: Ja, sånn,
0: jeg kan gjøre ditt og datt en annen gang. Tenk at du har så mye penger at du kan reise hvor du vil, når du vil. Føles det spesielt ut da?
1: Ja.
0: Føles det like bra ut? Jeg tror ikke
3: det. Jeg tror det kommer til å gjøre det.
0: Og jeg ikke misforstå meg, jeg vil ikke være sånn, åh, jeg skal ha tre eiendeler.
1: Han I tone-reklamen.
0: Ja, jeg gassed på spenn.
1: Ja.
0: Men jeg tror
1: men oppriktig,
0: hvis jeg hadde fått det I starten, så hadde jeg sikkert vært dritgast.
1: Ja.
0: Men jeg tror etter noen måneder, så hadde jeg kanskje blitt litt deprimert, for jeg var sånn, hva gjør jeg nå, liksom?
1: Litt mindre gast, altså.
0: Gir det mening?
3: Det gir mening, men samtidig også hadde det vært
1: dritt
3: å slutte å stresse med penger.
1: Ja, for det
3: tror, det jeg tenker mest på.
1: Det jeg tror egentlig at du ikke, jeg opplever ikke deg som en person I utgangspunktet, uten driv.
3: Nei.
1: Du jobber, jeg tror
0: ikke... Jeg er ikke drevet av penger.
1: Nei, men jeg tror ikke du jobber og gjør de tingene du gjør med målet om at du skal tjene nok penger til å kunne slutte å jobbe.
0: Jeg bruker for mye penger på de tingene jeg gjør.
3: We know.
0: Ja, ja. Altså, jeg på minussiden hver gang jeg skal gjøre et prosjekt.
1: Ja. Altså, hvilke andre komikere I Norge det som har fluffer backstage?
0: Ingen.
1: Ingen.
0: Dumhead fra Abu, får jeg.
3: Ja.
0: Vi trenger jobb, for faen. Ja, ja, ja, ja.
1: Penger. Jo, men, jo, men jeg skjønner hva du mener. Jeg tror jo, altså, sånn,
3: men jeg tror ikke drivet ditt, sånn som Anders sier, hadde blitt ja. Borte med millioner av millioner.
1: Nei, nei. På den andre siden, 941 millioner kroner.
3: Hadde du...
1: Da skjønner jeg også, da er det lett, da kan det være lett å begynne å tenke sånn, jeg trenger ikke gjøre en dritt.
0: Ok, det her er ikke det samme, det er ikke det samme, men jeg tror bare sånn, ja, fordi jeg tror jeg hadde vært sånn, ok, bare ta jeg fri en god stund, ikke sant? Mhm. Jeg drevet, når jeg driver med stand-up, når jeg driver med det her, så er jeg ikke drevet av penger, punkt. For da hadde jeg ikke jobbet med fucking NRK.
3: Det er sant.
0: Ikke sant? Det er nummer en. Så jeg hadde, men hadde jeg fått 941 millioner
1: kroner,
0: så hadde jeg, reist mer. Jeg hadde tatt meg mer fri, jeg hadde gjort mer sånne ting. Det hadde gjort også at jeg ikke hadde, jo, men det hadde gjort at jeg ikke hadde jobbet mer på å bli flinkere i det jeg gjør umiddelbart. Og jeg hadde skjeva litt, sånn, sklidt litt ut, tror jeg. For jeg var sånn, ja, men jeg kan reise dit, skal jeg gjøre det, skal jeg gjøre det.
3: Men da hadde du hatt mulighet til å gjøre noe annet.
0: Ja, kanskje.
3: For eksempel, bruker jeg litt en produsent. Bruk penger inn på, til andre mennesker som skal, er up and coming. Ja. Du skjønner, men det, ja, du har gjort andre ting som har drevet deg.
0: Blitt
3: en filantrop.
1: Ja, ja.
0: Ja, kanskje.
3: Ikke sånn, det er som andre ting hadde kommet inn, det, men føler at...
1: Bygger fotballbaner for, ja. For underprivileged
0: kids. Jeg har tenkt sånn. Mye på det, skjønner du? For når jeg har sett noen Bieber og sånt, som har sånn privatfly, kan bare fly hvor som helst, så bare sånn, er det gøy for han? Er det, er det spesielt for han å besøke...
3: Jeg tror ikke du hadde vært en
0: sånn... Det er i TikTok, så jeg er i Tokyo.
1: Besøke TikTok.
0: Er det spesielt for han å besøke... TikTok. Er det spesielt for han å besøke Tokyo?
1: Jeg tror
0: han har vært der 700 ganger, han kan gjøre hva han vil når han vil.
1: Ja, jeg tror heller
3: ikke. Men jeg tror du er også en sånn type person, hvis du eller for eksempel Jørnes eller noen folk som liker å hjelpe, jeg kjenner deg godt, du hadde brukt jævlig mye av de pengene til å gjøre andre ting, som for eksempel å gjøre andre folk
1: filantropere
0: som faen. Ja, men samtidig så er det sånn...
3: Gjort stand-up Norge enda større. Skjønner du, men du hadde gjort, jo, du hadde gjort sånne ting.
0: Jeg hadde først og fremst latet som at pengene kom fra liksom noe helt annet. Ok, jo, men det her har vi snakket om før. Jeg er jo en av de få i rommet her som har vunnet lottomillioner, trodde jeg.
3: Ja, du var en av de.
1: Og det betyr jo også dessverre at du kan ikke vinne 940 millioner kroner.
3: Du
1: har brukt opp den ene gangen. For du har fått den ene winen din.
0: Nei, men det går ikke.
1: Det er derfor du ikke må bruke pantlotteriet.
0: Jeg vant jo aldri.
1: Nei, men du har allerede fått en universets sjanse.
0: Fuck!
1: Skjønte jeg. For det samme med hvis du bruker pantlotteriet, og du vinner pantlotteriet, og du vinner 1 million kroner i pantlotteriet, vinner du aldri Eurojackpot. Det er ingen som vinner. Du vinner aldri flere ting.
3: Og en chance.
0: Jo, det er løgn. Det er noen i Norge som har vunnet.
3: Det er sant det. Det er en person som jeg leste om som vant lotto 2 ganger.
1: Ja, det skjer med en person.
3: Ja.
0: Så,
1: men bare vit det, når du gir vekk pengene dine i pantlotteriet. Du kaster bort sjansen din til å vinne 941 millioner kroner.
3: Nei, ikke det lenger.
0: For de som lurer, så var det april i fjor, var det ikke i fjor eller forrige, en eller annen gang, så spilte jeg Eurojackpot på vei til Bergen, så var det også sånn, 800 millioner i Eurojackpot, så var jeg sånn, satt jeg på flytoget, sånn, fuck it, jeg skal kjøpe, jeg også. Og så kom jeg fra til Bergen, sitter jeg backstage, og jeg konferansierer, så jeg skal opp og av og på scenen hele tiden, så går jeg av scenen på et tidspunkt, ser jeg på telefonen min, så står det sånn, du har vunnet, men det står ikke noe beløp, så tenker jeg sånn, 60 kroner, whatever. Så jeg åpner opp det, og så bare, 1,2 millioner kroner. Og jeg er sånn, what the fuck? Men jeg blir helt stille. Ja. Jeg blir helt sånn, ok, ta det med Rona. Du vet sånn der, ja. Og jeg bare sånn, ok, shit. Gikk og...
1: 47.000 personer fikk melding om at jeg hadde vunnet.
0: Så jeg kan fortsatt ha muligheten, fordi det er ganske mange.
1: Fordi du ikke vant, mener du?
0: Nei, for det var så mange av oss.
1: Ja, sånn, fortsatt, ja. Jeg kan si meg enig i det.
3: De som har to rette fikk fra 1,2 mil og sånt. Men du skjønte jo ganske...
0: jeg skjønte det med en gang,
3: ja.
1: Men sjekker du tallene?
0: Jeg skjønte det ikke med en gang. Jeg skjønte det etter en halvtime, så var jeg sånn... Fordi jeg var jo på show, så jeg kunne ikke gjøre noe spesielt. Så var jeg sånn... Etter en time, tror jeg, så sjekket jeg tallene, så var jeg sånn... Hvorfor har jeg bare 3 rette? Dette gir jo ikke noe mening.
1: Ja,
0: og da var det et eller annet i meg som sa sånn...
1: Jeg hadde ikke sjekket tallene, jeg tror jeg.
0: Nei, men jeg gjorde det etter en time,
3: for jeg hadde blitt for glad, og ikke tenkt på tallene i det hele tatt.
0: Og så gikk jeg inn på VG, og så var jeg sånn,
3: selvfølgelig.
1: Skal jeg si noe deprimerende?
3: Ja.
1: At norsk tipping i den saken der, har fått bøter på totalt 119 millioner kroner.
0: Og hvem gikk de pengene til?
1: Og hvem, hva er det, staten liksom?
0: Nei, det var bare en annen del av staten.
1: Det er jo ikke nødvendigvis at alle hadde fått 1 million hver.
0: Men noe...
1: Jo, men ja, i hvert fall Norge, ja, bare fordi
3: 10 000,
1: du har...
3: 10 000 hadde funket også. Men så er det staten som vant til slutt.
1: Ja.
3: Hva faen?
0: Det er så idiotisk.
3: Det er kommunisme. Fuck kommunisme.
0: Jævla kommunister.
3: Men vi sa også, hvis jeg, Anders eller Martine vinner, så skal vi på danskebåten. Ja. Den som vinner spanderer danskebåten.
1: Så spanderer danskebåten på hele redaksjonen.
3: Ja.
0: Hvis jeg vinner, så skal jeg til Tokyo.
3: Ja, bra.
1: Ja.
0: Og nice. Føler at det er spesielt.
2: Og vi er Punch!
4: Synes du nyhetsbildet er litt slitsomt?
2: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det er som skjer.
4: På godt og vondt.
2: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
4: Og så kødder vi mye da.
2: Ja, ikke minst.
4: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.